yalla wax na itam ak soxna yi nga xamanteni mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam yaron ci bir keureum mu wax ak ñom pour ñu xam ñom ñoy ñan munelen ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisaa in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا من وخاك سخني يننتبي دين تبير كرم نلين يين سخني يننتبي يين دي يمولين أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولين أك نيوم su fekkenteni liñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bu len ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonante bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rok baraj baraji fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yolente bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow nak xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yaay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur bay te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi goor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi innama yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant na ko goor ci diine ji sant na ko jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu teey ña
yeen ñu yiwu ñe ta bax. Xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké Amir al-Mu'minin, Yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté, su guddi joté da daan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li nubbu ci dëkk bi, comme mom la Yalla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëk benn aq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yalla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit la du te dañu war a ragal Yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam Yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax Yàlla moom Umar moo ñu moom. Mu ne ko, doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci Yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay loolu kay yaay moom moo gën. Umar ibn al-Khattab ndeke ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Umar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni Yàlla dogal na Umar ibn al-Khattab, comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde, mandu moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am dara du am, loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara. Bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Umar ibn al-Khattab, ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Umar, te Abdoulaye ibn Umar ku ne dégg na ko ci xam-xam, waaw ku Yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Umar. Moom keroog ba mu bëggee takk soxna, Umar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk, waaw góor gu teey te yiw, mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may. Mu ne ko, nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak way juróom wu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroo ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd way juróom moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Umar. Kon mu mel ni Umar ibn al-Khattab tag fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la, mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju teey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, fokk ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej
ngay yaakar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir mu melni bu fekente ni rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yonent bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bintu amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bintu khuzaima al hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bintu jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bintu huyay e jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bintu haris al hilaliya jema xam kan moy juwayriya bintu al harith jema xam kan moy mariyatul qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamaun ni ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bintu khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiya moko jur yonante bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom mak la won biko yonenti bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram mo don sakran ibnu amr ba dafa gañu bi mu gañu nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali ludul mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonent bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beugna melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni mel ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom beugona melni mom e ñettelu soxna bi ñettelu soxna bi modi aisha as-siddiqiyya bintu as-siddiq habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te abubakar nitam moko jur te abubakar itam ku deggula won kon modi as-siddiqatu bintu as-siddiq mom la yarante bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumale itam yalla ko setal ci kaw asaman wax ne tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sellal ju bax ñeko tumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor
mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo eppon xam xam itam ci jigen ni bokkon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi mas nako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fid dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juroon mom jëkëram mu ngi gaño ci xare badar mu ngi tudoon khunaysa ibn hudhafa mom nak hafs ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañuy wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainab bint khuzaimah al-hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa beuri won yiw dafa beuri won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ci zainabu bint khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamanteni jullit ñëpp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamanteni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Mustaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: هو ليش بي
1: فك جلم جانجي يس نك بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيت كو اويف نيكولون نيت كو ديس واو خمنا ني هو ديج بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيت كو ام يرام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي دا تاخ ييغو ني سيدتنا عائشه نيونا ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobb ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobuko bokon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tudd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nalaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né e ci lay yewo bi mu yewo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk ne sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci sol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gele mom xoluko sax ndax hormal ko mu daldi yeg ci gele mom mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gëm na yonentibi te fekk gëmuko ludul gëm nga toujours mo ngay sét fu mu mëna yaqla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Dial ak sayyidatuna Aisha mu ne waw kan mo nekk ci gëlem gëlé ñu ne ko Aisha de mo ci nekk mom nak mo ñëkk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxal rek mu lal pour beugona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta setal ah lolu itam taxone ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewal yonenti bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag luddul yonenti bi ak ahlul bayti mom Hafsah ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekkon na gom ci xolam ndax wax deug yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan ni ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyiduna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demone na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi ndax xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ne mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti su xol ndax nimu bëgg yenen te bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nekk ci haraj nekk ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yenen te bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yenen te bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yenen te bi demon na ba wax yi

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب،

0: السيرة تظن أن يفعل بها فاقرة
1: يسلم يا الله

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dungani ku ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankute amul kenn ku la mëna gindi ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yalla moom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam duñ ko bokkale kenn ñuy séddi ne Muhammad jaamu yalla la ndawam la moo ko yónni jox ko njub yónni ko itam ci diine dëgg diine jojo nag fete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg moykat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute mu leeral seeni bët ba siil naxaatuñ mu orienté nit ñi jële leen ci mbewte mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen lële moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cankute moo taqale diggante mbewte ak njub moo taqale diggante jullit ak yéeféer moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonent yi nekk sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyaam yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam
gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliyaullah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jëndee ko àlaxira, jëndee ko itam jëmmu yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem. ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu saggane seen àlaxira ngir topp seen àdduna, ña nga xamante ni itam dañoo du moyu yàlla ànd ak cheytaane. suñu delloo ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ash-shaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي جاي شيطاني تم أمنا أي جاي wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun, ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono, te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla. Kon nag ñàkk taw du leen tax a jaaxle, xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle, yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle. Ñu nekk ay fuqaraa u amuñu dara, nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle, du leen tax itam jaay seen ngor. Ñoom daal doyloo nanu yàlla, jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob, jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubóog moom, ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubóog seen borom. Yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa, ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit, du tax ñu jànnaxe, du tax itam ñu def naka sudul noonu. lu tax? Ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla, wa kaanu yattaquun, te ñu bàyyi xel yàlla, nag bàyyi ko xel ci lim leen digal, bàyyi ko xel itam ci limu leen tere. Yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia, ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna laa koy commencé, neexal seen dund, jox leen dund bu natax. waaye ñun ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal yu bari. Déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm, nit bari na alal te dundam nataxul, nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna, duñu fi bari ay problème. ndax liy teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam, te gàddaay nanu ko, du moyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia. Am nanu itam ak mbég ëllëg ci dundu àlaxira, te booba sax mooy ëpp ngëneel, mooy gën a rëy. waaw, yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi, te dogal naa ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga àlaxira, te kat taranga àlaxira googu de dalika huwa alfawz alazim, mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo. Kon
ay bobu deugal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla ma kharitu gani nga xam ko ni gam na mo mak yani ma len ko kefe jemelen ci reeru fi man gani la ko wodi gaaw xepon ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def xam nga nitu yalla foko fek lu bax rek lay def nguru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye nguru xepani foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak néna gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé bu mukk وتخ يلا وخنتي القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يلا نين يين غانيغا خامتيني نغامغي تي يين تيغن وخنا ييناي ساماي غاي مان نغن بغ واي واي بولين جاب يهود ياك نصراني ني دي سيني خريب اك لو سين علال باري باري لو علال جبري باري لو بيي باري باري lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki len te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaaliss nit ñi da nañu faral di pukere wu ci ñoom di len def xarit donte duñu ay julit loolu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañi nga xamne gem ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoyé dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne waman yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak nga xamni yak ñoma yem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fek mu ko togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ñoo xamni ñu leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono jëkkat mo wul beccu te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy kon suma andut ak ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ne yow na nek sa xarit ngay jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko shaytané sallon la bëggo dé jang alquran la nga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim lakhkat shaytané amna doolé wayé doolém limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nangoo ko def xadir rek
lay am solo waye ci ke nga xamanteni def ko xarit lu dul ni def ko dum moyu koku pexem sheytane day nek lu doy di ci mom wa bayna mak mu wax ne li ko sheytane mo man bama def ko fek sheytane sax jegeewula yow kay ya top sa bakkan ba def ko wante sheytane jegeewula ndax itam sheytane pexem degeerul yalla neena pexem sheytane pexem doye di la waye nak nit ñu bari ñuy def ñaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tourmal sheytane xeyna kay bakkan dafa nek gouverneuru sheytane ci nit waaw nit ñu degeer ci walu gëm ak nit ñu degeer ci top seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sel ñooñu la sheytane di soxla ñooñu lay wër waye ki nga xamanteni bu gisul sheytane d'accord ak bakkanam koku lu mu def moko def ci pexe moko def ci e responsabilité bopam waye sheytane mom amu ci yoon motax yalla ni innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطاني كاي نينا مونغا تيانا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطاني يالا نينا نيو ني شيطاني مانول لين دار ناخ ما لين دي جابلي متخ يالا واخاتني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الله ان كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريلا ام كوريل بي دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك يالا جي با نيب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yoyu ñoo am yow nit ki nak yaay set ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdayn ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woow ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu sheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bi boko topé yaangi muju ci kërok alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu sheytaane am ñu jup pour dimbali yoonu yalla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woti mu ne kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak sheytaane ñu ngi xex pour dëgeural yoonu sheytaane waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yen julit ni gor gor len ndax pexem shaytané pexemu doye di la motax so delo ci iswaru suñu mam adam alayhi salam yalla ngay netti wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يغنينا يو ينتبه صلى الله عليه وسلم فتلكل جمون بنو وخي ملاكين لن سجوت لن آدم لن ملاكي يب سجوت ننو بمدس إبليس لن نخبو كل ملاكين نخ ملاك دموي برمم لن إبليس نك kérok réy tax na mu génn topp
lay tax na mu genn top nango won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi buñu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko li makoy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif zalimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko fu toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànne ñoom de motax yalla ne wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yalla neena ñi nga xamanteni jappé nañu shaytané mudi xarit ñu bok ci gaayu shaytané ya neena ñoñu pert nañu pert bu bir ndax bu ëllëgé ñom ñepp dañu matu taccu rëcc lutax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari ndax bari nañoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba salité ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe azek di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaan allah wa allahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نالين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات ني فوغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi-rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet ni ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam
matériel bobu di nganna yoy nga xamanteni taxna bu ñala moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefir yi ñu uppon ngannaay ñu uppon itam ay fas upp ay gelem ñu uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti na ngëm gu ma sekk tax julit ñi taxaw deppu wa badar deku yefir ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dik ak dimbal kon nak nit ki lum la man lum la upp doole nga xamne rek

suka na si Bakar bi ngay def japp nga ne ak njub lu lu bax la waaw zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana aggat nit ci muy def Bakar te du yépp ne li muy def Bakar la ndax shaytané moko ko rafetal bari na xam nga tey am na ñoo xam ne japp ne ne pays mi du Bakar te carte pire la waaw am na ñoo xam ne ci walu cool am na loo xamanteni ñu am na ci walu cool comme ni jigéen ñi di solo jàpp ne ne daal modd la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bàyyi say cër ci biti yooyu yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay Bakar la cheytaane moo ko rafetal bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum cheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa liladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàpp nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga ca am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la wala jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida arafa annaasu ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa ushaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

yattaqun ñene kon bu fekente ne xam nañu ne nit ñi am nañu ay goor yalla ami goor shaytané mo ne kon nak war nañu fexé ba jema takal digënté ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na leen fonku yo xamanteni fonk na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fals man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni yalla waxna ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliy te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali yu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la jappi ko serigne top ko bokul wali yu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al wali yu mom lañuy tuddé wali yu ñoñu nak la yalla wax ne kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek wuluy waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku and ak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه yalla neena ci hadithul qudsi ne sama jam du dañ dima jege gannaaw ba mu defé ay faratam ba noppi dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi su wéru koor jallé leg leg wéru ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni néna nafilu yoyu muy def nak mu diw ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digënté ak mom ma bëgg ko néna man yalla sama bëggé sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé dana dem ba nek bët bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy laalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mo bu boba nak
bu déggé man la dégg, su gisé man la xol, su laalek loxom man la laal, su doxé tankam ci man la jëm, su ma ñaané nak yalla néna giñ naané dana ko may, su muslo ci man giñ naané dana ko musal. Mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deggu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogu mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yenen ti yalla Musa alayhi salam ni ko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji nek ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule ñeki ñeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom نكون فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى سمي سنياري دال ندخيان كي برب الله كي رب وقتان ورنخنا أمنا كيستيو يالا بوزي سيدنا موسى عليه السلام دفنكو وما تلك بيمينك يا موسى يو موسى لن غيرك سلوخ ونكو هي عصايا أتوكو عليها وأهوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى may ko yett la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama joge meuna lek ñu ne kéro ci fay gu yalla am ci yenen ti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yenen ti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko den rek yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé roham dana jaxlé ci numay jëlé roham mune ndax dama bëgg mukk jër roham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni ba la jël roh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom gennaa duna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yalla neena bu booba su ma koy jël neena dana xawa jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu xisa waxoon ne ni sidna Musa alayhi salaam
bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jar roham te xam nga de dafa nek lu ñang ken ñemew ko de gëna sidna musa alayhi salam jaxle na ba dafa mbecc malakul maut ba ci walu hikaye ci walu xissa neneen bëd ba dafa fuq ndax mbecc mo metti ndax ragal itam bu sidna musa alayhi salam ragal de ba mu dello ci yalla ne ko man kat demon na pour jor wax ba way li ma fa dal yalla daf ne ko delul so demé nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaaw nak waaw le loxom ba tegg ci kawr yépp mu dundat ko ci at ngir ciofel bu yalla am ci sayyidna musa kéro bi malakul maut ñëwé daf ne ko sama borom neena comme nga comme xémé mu lo jogé fi légui sama borom neena jël sa loxo nga tek ko ci diggu gannaaw nak la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa nasa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julliwaale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa digganteeg sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngi ne lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñu gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyaahu وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نينا ولي يالله ييب نينا يونتي نيو سي گن ناخ يونتي اي اولياء لنا نينا ايتام يونتي ني سي گن مودي ني نيو يوني ناخ سي بير يونتي امنا ньо خامني دنج لينا خمار ريك وايي كين يوني ولن واه ني نيو يوني نك نيو گن ني نيو يوني ول نينا يونتي نك ني سي گن مودي اول العزم اول العزم نك جروم لنا مودي يونتي يالله نوح عليه السلام اك يونتي يالله ابراهيم عليه السلام اك يونتي يالله موسى عليه السلام اك يونتي يالله عيسى عليه السلام اك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يونك واو وافضل اول العزم محمد صلى الله عليه وسلم يونك اول العزم كيتغن سي جروم يونتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يونتي بي گن وانتي تم مودي ولي بي گن ñom la yalla jundju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ñu jundjat ko ci benen aya wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha kon ñooñu ñoo di ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti wante ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi modi njitu ñu ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñëpp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñëpp bu len yalla dajalé yowal xiyam yaronte sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñëpp ko ko ñëw nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox fardul mawrud mudi kawsara mudi dekk bu selte tay mom moy ram nit ni euleuk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mudi islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko tere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xetam mo nek xet wi nga xamanteni moy gën ji xet mo def ci xetam itam wayte di jikko mo def ci xetam xetam nek xet wi nga xamanteni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jitu won lolu nak nek ngeenel bo xamanteni ah wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni elek sax may ndeka deki ana awwal man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elek dana ñew buntu aljana neena fek bekk ne bi nga xamanteni modi bekk ne gu aljana ñukay wax ridwan neena mo ñew ne ko fegg buntu bi ne ko ubil ma munema man anta yawla kan maneko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah munema bika umitu an la aftah li ahadin qablak yow len ma digalon ne buma ubil kenn ku la jitu yow ya wara ngek duggu aljanna kon mo melni mbokki waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi insha allah ba benen aljuma jam ñu neew mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ki ci jitu di soxna fatfay nek ci ndarkale mom itam diko bax ki nga xamanteni mo ngi siwu émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Njay nek ci Biafra ci Thiaroy
di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci pikine ñukay wax gor gui bara gay ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima gay di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci pikine Ikotaf di nuyu itam Anta gay di nuyu Jëm gay di nuyu itam Astu gay di nuyu Boussafal ak Fatou gay di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دغلو كاتي دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق تاي ناك ني انديل لن وقتان وام سولو ني انديل لن مانام ماندرغا ييغا خامتيني موم لا نيو خامي نيت كيغا خامتيني يالا نام نا تي موم تخه تي مودي يالا دوغال نا تي موم مو دوغ اجنا اك ماندرغا ييغا خامتيني كوكو melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandar ga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونا غول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amagulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sam'u ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral neen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sante ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxna né redna redu reey togna ci biiri sahabaam redu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redu wi de moy sama yoon daldi redu nak ay redu yu ndaw yu nek ci wetu redu reey wi mu redu munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defee doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na ni ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëcc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu mëna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako mun qad mada ala al insan waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikr wala wujud lolou day wanene kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureul yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi fokk nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo démé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara téxé nga ndax ku nara téxé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am am ci yeneeni gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal sen bop lol ba pare nak tude ko l'islam ne lolou deudu aduna la fek lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy deudu aduna mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا نغا ووت لو يوبل pour sa alakhira waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sante ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé du aduna lolu du du aduna waw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ni ne beug nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca beril wax veke amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ñi mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal julew et fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw et fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Nabi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man waqahu Allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala al-janna Nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitte nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ng koy boole ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di boole mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol xaraf yeen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay yu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekkenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

gis ñu ne am na benn jigéen boo xamante ni dugg na safara, te la tax mu dugg safara, benn muus bu mu jàppoon doon ko mettital. Waaw, mettital muus ma ba muus ma dee, ndeke yàlla mere na ko ci loolu ba bi mu génnee àdduna daf ko dugal safara ngir mettit boobu mu tegoon muus ma. Kon mu mel ni kon yërmande gi jëlale naa muy yem ci doomu aadama yi, waaye na àgg itam mbël ci lépp loo xamante ni rek yàlla bind na ko te mu am bakkan di dund. Gis nañ itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku amoon yërmande la ci jullit ñi, ku amoon yërmande la itam ci rab yi. Yàlla wax na ci alquran ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Loolu day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xiroon ci jullit ñi baax la, ku xiroon ci jullit ñi taxe, ku xiroon itam ci dajale ay yiw fii ci àdduna pour jullit ñi. Loolu itam aaya bi wane na ko. Wal ashira an yakuna nafi'an lil khalq. Ñu ne itam bi ko fukkeel ci mandarga yi nga xamante ni day wane ne mandarga yi ku ko kum nekk ci yow nitu àjjana nga, mooy nga bëri njariñ ci mbindeefu yàlla yi, nga nekk nit koo xamante ni xamuloo intérêt personnel mais intérêt mbooloo nga xam. Looy def rek da ngay bëgg jariñoo ko ak say mbokki nit wala ak say wala rawatina ak say mbokki jullit. Yentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tayyi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamante ni ñu ngi def lu baax jëmale ko ci seen mbokki jullit. Mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna. Mu ne képp koo xamante ni fekk nga jullit bu xiif, nee na nga jox ko lekk mu lekk bu suur, nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la jox ca meññantam àjjana ya. Nga xam ne kon képp koo xamante ni dangaa jël sa jikko féetale ko ci jëriñ nit ñi ci wàllu lekk di leen jox ñuy lekk, nee na kooku na jàpp ne mandarga boobu mandarga waa àjjana la. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni leel nga jullit bu xiif yàlla dana la leel ci meññantam àjjana. ayuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu llahu min khudrati libasi ljanna. Mu ne amul benn jullit boo xamante ni wadduna moromu jullitam ci ko rafle, lu dul ba yàlla ëllëg dana ko waddu ci yére àjjana ya. Kon gis sa mbokku jullit bu rafle ci wàllu yére, nga wutal ko yére yu baax jox ko mu sol ko, nga def ko ngir yàlla, ndeke la nga def sànni wuloo ko, yow mi ko def neneen def nga acte boo xamante ni wane nga foofu mandargay ku nar a texe. Maanaam képp koo gis muy jël ay yére di seet ñu rafle ñi mu leen koy jox, loolu day wane ne nit kooku nitu àjjana la. Waaw, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko waddu moromu jullitam ci ko rafle, nee na ëllëg yàlla dan la waddu ci yérey àjjana yi. wa ayuma muslimin saqa musliman saqahu llahu taala min rahiqin maxtum. Mu ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jullit boo xamante ni yitte woon a di jox jullit ñi ñuy naan, waaw, di leen may ndox ñuy naan. Mu ne amul benn jullit buy yitte woo di nandal nit ñi, lu dul ba ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la nandal ci sàngaray àjjana yu neex yi. Ndax àdduna sàngare bi fi nekk baaxul, dafay mandal nit ki, te itam dafay nëbal say yax, waaw, te itam daf lay tàggaleeg sa sago, te itam day jur noonoo ci diggante nit ñi. Ndax ñaari nit bu mandee rek dana saaga wala mu wax wax bu ñaaw, waaw, wala mu xeex wala mu def leneen lu ñàkk fayd. Waaye bu dee sàngaram àjjana nag moom yooyu yépp amu ci, waaw, moom du la mandil te itam dafa baax ci sa yaram. Mu ne kon képp koo xamante ni yitte woo nga di jox jullit ñi ñuy naan, waaw, di leen nandal, nee na yàlla ëllëg dana la nandal ci sàngaraw àjjana yi. Kon daal fexe ba nekk sa intérêt, maanaam intérêt jullit yi nekk ci yow, loolu mandarga la ci wàllu texe. wal xaadiyatu ashara
أن يكون ذاكرا للموت كثيرا.

ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekkou ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pon la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna ñune yalla amna ay jaamam yu am xel yo xamanteni dal biñu waccé ci aduna neena xalaat nañu bañu xalaati gis neen ni aduna du keuru dekk kay neena ñu dal di koy fassé neena jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñune waye nak gis neen ne pont bi lan leen koy jéggé mune ñu koy jéggé jëf yu bax ñune kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mune ndax jamono dana mëna té neex su fekkentene baxoñ banawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mune ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fatalikou de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defé itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni du fi jog ba muk motax sidi hajj malik ci waxné araka nasital maut wal maut mawridun falih kull min bahril mamati nasib mune mang la gis yaangi faté faté lu dé nén té dé di rot way néna té kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatete wajal ko benen way kat waxna ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu biddikar al maut wal haram mune dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waa ko defé nak légui fatalikou dé kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni képp ko xamanteni dé djogul ci sa bop yang koy fatalikou lolou dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko té itam képp ko xamanteni lolou nek na ci yow jappal né mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal khiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal wa di dajale alal rek di duggal ci copper for yak banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la wa yentib sallallahu alaihi wasallam waxnako jekina jek rek jaxle tok ci biir sahabam jek rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yentib sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yentib yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantou nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam
yantib sallallahu alaihi wasallam wax len ne e moy ñeuka dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa len koy fek ci raw dom ñu yeeku mo moy ñeuka dekk waye su dekke mom yonent bi bu joge la muy ñeuka wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xet bi naka lañu def mbaken sonu lu len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena mo tax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njel motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu né biko ñaarel modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi képp ko xamanteni loolu mom moy sa yitté nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawli wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wowu jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawati al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko défé nak yalla néna da fay melni rek dama congelé seen yaram wi bam né kad waw buñu séggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedel julli e mandargalé ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema and ak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day and ak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi and ak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayyi al-khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al-khulq sayyi yufsidu al-amala kama yufsidu al-khallu al-asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinegar di yaqelem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura
mune itam biko juroom ñaarel ci mandarga yi texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur néna nit bu féké dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeuru di wané né amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy e tongoro ci ko nit ñi waja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barap waye bo titero nak yeslen motax kon yantib sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titeur tax mune may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yantib sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeuru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safaral nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gaañ jappal ni ki nitu safaral biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn jappal ni nitu safaral biko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safaral jëlenen ci yantibi sallallahu alaihi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defel lu rafet nga fatte ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui julé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di len gërëm ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

alaq ba sarwa jeex bu demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujootal suko defé nga jégué sa borom jëlénen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكن نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمو البن جام بونغ خبنتني سجود لنا يلا بن سجود لدول با يلا بندل نكوش سجود بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abd 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni amul benn melokaan bu yàlla di fekk jaamam melokaan boobu di gën a rafet mu fekk ko muy sujjoot nee na melokaanu yàlla fekk jaamam muy sujjoot di jël jëm di ko samp ci suuf si di toroxlul yàlla nee na melokaan bu rafet la ci yàlla yàlla daal bu fekkee noonu jaamam dafay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjootal seen borom al wasiyatu sadisa manam ndenkaane bi nga xamanteni modi ndenkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxe yonte sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxe la te daan na ci ñaaxaate jëlëneen ci Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu mune qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ya Ka'b ibn Ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ne du dug aljana mukk yap wo xam yap wala direct jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram la ko duufal gar la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg mang lay jégal ngay saraxé ndax saraxe dafay fay ak ñaawteef waaw daf koy dafay dindi ñaawteef di ko fay waaw comme ni neige di dañe ci montagne bu ratax bu ci neige tagge namuy jekki jekki day set wicc neena bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo de saraxe non la ko yalla di tegge motax jeleneen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu wax ni kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al-haditha ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al-khayr qultu bala ya rasulullah qala as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nar

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتي يال جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابا دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيو كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed sam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubula ak bitim bubu rek mu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bur xeyna di dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dundu ndax suma mën dundu kon bu dé ñëwé mu falango waye momu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dundak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yiri fonna aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna simal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru firawna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi li ñuy for ni ki su xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu jëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabaarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamné mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bindu dundu ak de ki bindu dund ak de nak mom ba taxna yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kum pelet lek yalla am num ko ubil ñu am luñ ci xam wanti ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bu mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci num ko bëgg nako wajal itam ci juuyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yàlla programme rek mu dem fa faalewul ki wér faalewul ki feebar li ngeen gis ku wér dara jotu ko jékki-jékki rek ñu ne faatuma léeg nga gis itam ndaw lu toll ci diggu jamonoom jékki-jékki ñu ne faatuma xëy na nag dee daneen ko séntoo ci ki feebar wala ñu séntoo ko ci ki màggat wante ngiru yàlla la xikmaam la moom moo xam na mu koy doxale kon nag li jaadu moo di ñu waajal suñu bopp ci waxtu wu nekk loolu tax am na benn bindkat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadj Malick Sy bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Quloub maanaa bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiwul ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dëhru intaaral gurabu yatibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mu ne halid dëhru ndax jamono yatibu dana mën a tee neex intaaral gurabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaate te ni jonnu te dikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanuubu te di ko wuutu gundul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw xelam warut a taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasiital mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxri al mamaati nasiibu mu ne araaka maa ngi la gis nasiital mawt ngay fàtte lu dee wal mawt te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasiibun cër lil kulli ñeel na ñépp min baxri al mamaati ci géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy bis nga bu sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bammel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte lu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wasallim ila allahi al-umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bagn gi sop lu ne nga dugg ci tay yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhta fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al-umuri taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lamuy tanulo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw lele yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena lele itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu ñukoy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nanga nangul yalla di dogal ci nguram waaw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ak television gi ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kene deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nek ci nguru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxna ko te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñoom rek rafet na waaw lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nang ku na ma delu ci yalla rek akoy nang waye nak ku na ma taxé di do ko nang kon yalla nañu yalla nangulo li ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg
nena itam med la mu nga xamne xat yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xat la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenuk mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu med la mu nga xamne yujazibuha mu ngoy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdar moytul manek bitil ka ci xaj yoy buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine waaw ndax diine ken du ko jënde aduna ala innaha darul ghururi faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib mune boy yegul ma yegal lani innaha aduna bide darul ghururi mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug kula tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal quduru aqib nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga maam walax jana nga ca clima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndjolor da nga gis ne tali bi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa bëtt da nga ko sénat ñu nux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloo ko nga nekk ci noonu bis bu nekk aduna di la jox ay mébét ngay mébér rek fan yaa ngi dem waxtu yaa ngi dem yaa ngi màggat bis bu ne yaa ngi jege sa bàmmeel te yëguloo ko jékki-jékki rek dee na la këtam yóbbu moo tax góor gi ne kon aduna ñunuf la ci barab nee na ki mar dafay fook ne ndox la gis muy jég gi ay distance di wuti ndox moomu waaye saa su demee du ko fa fekk nee na du dañ di topp ndox moomu ba dee dab ko moo tax mu ne ilayhi masafatin wa iyahu lam yajid bi cheyin wa inna alxayna minhu musibu moo tax mu ne kon la asxara min haruta maruta qaala da shafiun li kulli almuznibina xabibu mu ne aduna moo gën a mën a jibar haruta ak maruta loolu nag yonent bi moo ko waxoon bopp ñaawte fi nee na soo bëggee dugg ci ñaawteef dëgg-dëgg mu ne ah
neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ci gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongoron magat mu tongoron moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural la ko nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la toll nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggéeyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci seed ba fook ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dee dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tas mu ëpp nu yaakaaru koku takkoon magat ma te ñu muuroon ko nëbboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram mooy gën a tas xolam itam mooy gën a jeex moo tax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin gururu duna almaadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorong fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nag yëre set mu ne gururu duna woruk aduna almaadina ñu wéyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk da ngay gis tey kër gi am nanu doom ñu ngi koy ngénte ñëpp a ngay rey musique baa ngay jolli ngiwal yaa ngay way boo gestoo tuuti rek da nga gis beneen kër goo xam ne nit ñaa nga yenu seen loxo di jooy lu tax ndax am na ku fa jóge aduna mel noonu bu la reeloo rek jooy loo la da nga gis koo xam ne tey kontaan na lool waaye may ay waxtu yu néew mu jooy wala ñaari bis ñett ca kanam mu jooy loolu moo di aduna wa in adhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لا جوي لو بسرعة تلو غاوة غاوة من نك بل نخ سبب نخ بان نخ بو خمني في چه أدونا دف لي جرل مغلو الاخرة نانا جاروكو ولا خير يو نكول في اللذات چه بان نخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla ñu ci yalla musal mune aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben sax la bo xamné da fay rabb soy moy soa mum lay rabb sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax neen ni lënd ga dana rafet wante nak ci biir lënd ga lay dee mu ne mooy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dee te du ko am waaw ala mithlu duudi alqadd man yajmacu duna wali duudi fi mansujihi la tatuubu aw la tabuubu ala mithlu duudi alqadd man yajmacu duna ala boo yëgul ma yëgal la ne man ka nga xam ne yëg ma odduna mu ngi dajale aduna kooku daal mislu duudil xas bi dafa mel ni saxu xas
ene waddu du sahwa la tabubu dana alko dana fatu fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkaj looba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sagat nañu ci aduna ba xamuñu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk nen ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër ya ngi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooyu te modi sa awra ak sa biir nit fook na ni loolo tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xel a koy def ak xol te xel a xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante waaw yaa ngi ci càggante soo fexee ba sa xol yëg yàlla fexe ba sa xel di xalaat yàlla ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane yaa ngi bëgg a mucc ci iblis yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna waaye saa boo yëgatee ne xalaatootoo yàlla yëguloo yàlla ci sa xol ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute yaa ngi ci càggante góor gi ne kon wala takku mimman ghurra min baadi ghaflatin ñu ne ko lu tax mu ne wa yow musdihamil alamina asibu mu ne ndax qabaihaha tuxfi wa tubdi mahasinan nazuun lima tuuti alxabiba salubu nee na adduna tuxfi dafay nëbb qabaihaha li mu bon le adduna bu la bëggee nax li mu ñaaw le daf la koy nëbb loo ko xam ma ko wa tubdi dafay feeñal nag mahasinan li mu rafet le mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaat kon nangu ko nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti alxabiba li mu joxoon soppeen yëpp dana xëy nangu ko sa luubu te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeen mu adduna adduna gorewul workat la lum la may nangu ko waaw moo tax ñu ne ñaawaay rek am ngor waaw ñaawaay rek moo am ngor ndax taar amul ngor taar wàllu adduna la waaw ndax soo rafetee neneen soo meree ah ñaaw soo màggatee ñaaw soo feebaree ñaaw mu mel ni kon adduna mel noonu lum la may rek nangu ko alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko jox na ko yeneen i loxo moomatuloo ci dara soo dee buur itam daf laa fal dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara
wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono donati dara gud wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu muné bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lenduma yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy réglé sey jëf la ca baxona la ca ba wala tansa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba sax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takhaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takhaliko aduna dem ci dotu len dajeti bu mukk motax muné ala bu yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqliko bu muy taqliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa keur bu mu jek ba tabakh sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leñ nga dem kon nak tabakh fi barab bo dekk xaju fi tabakh fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki su su way bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga fat su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغل بس بنك يعني جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لأن بخي جمعنوي خيو خيو نيوي لاي وخ نلا يعني فو تي قلوب لأن يودال دفا ملني دنيو ريكي سخيل بخلاتو لو أنا سخريد بين في نيكولون تي مفاتو أنا جبر جنغ نيكولون تي مفاتو أنا دوم جنغ نيكولون تي مفاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom
kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wét waye dal fatlikul ni bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa ñari te modi bisude mara bangi bo xamne alal amu fa ñari te modi bangal kon nak ngal la way fagarul fatliku bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg deugerlo aduna nga japp deugerul mune kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu deuger motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam pou kere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top ko fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sëgë ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow da nga fi yagg aw shaytané moko def waye ki fi yagg ki fi dul yagg ken xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu né limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu né bu fekkenté ni def nga lolu néna kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'ud min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'ud nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatuni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak ñun yeen aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona ak kentan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare teddi di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla kay waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal bu tuddé safara mu ne yalla nñ ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen nama mune itam yi muna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sant warona saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñum ko xal amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han lay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla
nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jamo yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yemu neem ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubu aljannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te musakh ci ciagantay nelaw rek du jamu boromam mok waman ak ko xamne yatlubu aljannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñoo ñu dal yeen nañu motax mu nekkon kafa aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muñ ñam wu neex bi day muju fof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango lazizu ta'am wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyub mune kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu mune fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsa al 'alim qulub mune nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom la ñuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ibad al wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñuy mbugal la min qabli 'ibad al wasan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde dara ja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak dara ja sheytane nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñakk waaw fut futi taxul nga am lo wur loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am motax yenen ci bi ne bu ngeen de wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërseuk bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure ara ka tarumul mala ni gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo re topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa
borom rawdu bi rek mo mucc ci djum te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kudul mom da nga djum bul basé wu ci sa waxu serigne waaw bul basé wu ci waxu borom xam xami waaw basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mo mucc ci djum motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba taxna kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ca bamela bokk bolek bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bo gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu muni bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu leen ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé néna dañu jur nguur go xamné coup d'état du ci am waaw nguuruk jamm rek lay jur té moli aljana aljana moy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bakoy yéné safaan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguru dugg aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joggé julit yi diko doggé motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé ان النخل ليست بنافع اذا لم يكن فيها الثمار تطيب ونكن عليك التقى ان الخيور جميعها تضمنها ان التقي نجيب من ما لي دنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نون كو داجالي سي راغال يالا ييو ييب مون سي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دا خن سي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك kipp ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga
motax mune yalla sori wul nit ñi jégena len lol bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakar lok jëm yalla ju sel ja waye tak tak nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin buduwana jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla bu fekkon nit ñi jengu ñu jëm ci kenen kudul yalla jengu ñu jëm ci aduna jengu ñu jëm ci alal jengu ñu jëm ci daraja jengu ñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañu jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp neena kon la raawhu dañu ñu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yarda al quluba tashubu mu ne selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen kudul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu nekkon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xal considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara jur programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salib ndax amin ba'di khalqi dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet do ko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymini ala raqibil mawla al muhaymina sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqiki adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله

0: tere bi fasiyene nonu suñu ko tan bi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam nu ko continuer ndank ndank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit ci amale titani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokk yi ñu ngi won ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu deluwaat ci waxtaan woowu yeggale ko mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mbooleem wàllu dundu doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddee ko mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noon la ndax moo la génnee àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci kërub nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf

Gracias.

وَيَكْتُبُ فِي الْأَرْحَامِ وَالْأَرْحَامِ

Thank you.

And the bucket, and the silver tube.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

yob ci ben wer lay yam do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla tanu yëkëti yërmë ni ci xol yi boor yi duñu yërëm ba do lay mag ñi duñu yërëm gone yi ñi am duñu yërëm ñi ñak lu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci

melakukannya. Si Abs, sebegitu nifuki juni atas dunduk, bayi agi-agi derek. Sopul kulenyak begerti minifu lalai, bayi ku menci begitam fok ngentakaliku bisu takaliku menulnyak. Meniku hitam defan lulenyak, nifku nilimu jif momlen ku ifai. Dafa lu bax bu la neexé nga sax ci dafa lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxnani sama dundu yene yewlu ci yeen ma togo ci yeen digal nek ci seen biir yewlu loolu lu bax na ci yeen waye sama day itam bax na ci yeen kon nak ak ñaari bor la dundu mi yew la ci ñu gën aduna mi tam yew la ci ñu neena itam yeen jaam yi

jëfi leena bu ma ci gisee yiw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaa ñu xeel zëkk yaa jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox feddili wëllëri ak matal ko tabarkalla yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bàkkaar yu ngeen def neena danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def siñ ne waxtu wi jeex na kon du ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma ak jàmm innalhamdulillah nahamaduhu

so dem duggu safara nit ñewet yi fu yalla ni ko waaw demal lo mën defal waye nak am na ñoo xamne do leen mënal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami'i musaddu

sini la ilaha illallah ben way li ñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jël ko asama su ñu leen bi ci suufu arachine mu buuf difa sabbal yàlla ba yowmal xiyaam te lum fa sabbal yow mi ko wax yàqu.

Dan ik ben ajuma ju jot dañuy agné ji keur kenn man nañu wax ni liñuy tuddé tour de famille ayuba domi ayuba yi ñoko ñëkë def ñu dajé ci keur tawba iblis yabal jinné yi ne len mabbu len keur gi ci sen kaw ñu mabbu keur ga ci sen kaw ñom ñep ñu daldi faatu sheytane dawat ñew ba ci ayuba fekk ko ci mihrab mu ngi julli mané ko yaang fi di ray sa bop di seug ke siggi sa njabot gep faatu nañu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu wat waaw kon ñi dem dañu jitu ji rek diñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatul hayati dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu beug aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko beugé xagn taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom neenen taranga yi aduna modi gem yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak dagay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinch bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bogo mo nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yub dadi len di may sen bat ñu deb yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaqué xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne natou
ñi nga bëgg rek nga koy tek. Yalla daldi wax yonent Yalla Jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax Ayyuba nga teggil ko nattu bima ko tegon, ndax yëg na ni maa ko gënal alalam, maa ko gënal ay doomam, maa ko gënal itam boppam. Sayyidina Jibril daldi ñëw fekk ko fi mu tëdd, mu yëkkati ko ne ko dóoral sa tànk ci suuf, mu dóor. Fii ndox mu tàng jóge fa, fii ndox mu sedd jóge fa, mu sangu ca naan ca, feebar ba daldi wir, mu amaat kattan. Yàlla delloowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon, joxaat ko lu ëpp ci alal ja mu amoon. Loolu tax Abu Sufyan wax ne dayoo kersa ci julit bi moo di nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yàlla, am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yàlla, am kersa di bëgg sa doom ba sa doom gënal la yàlla, am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yàlla. Loolu tax yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam ba mu demee ba bëgg nekk xaritu yàlla, yàlla daf ne ko danaa la examiner, nattu la xool ba xam ndax xaritoo gi dëggu na ci yow wala déet. Yàlla toog diir bu yàgg mayu ko doom, waaw diir bu yàgg mayu ko doom, ndax góor gu dem ba am juróom ñett fukki at amuloo doom, yàlla soog ko may Ismaïl. Ba mu ko mayee Ismaïl, Ismaïl màgg tabaarakallahu ba toll ci war a jariñ baayam, yàlla ne ko ray ko jaamooma ko. Booba mu ngay nattu Ibrahima ba xam ndax yàlla la gën a bëgg wala doomam la gën a bëgg. Ah, Seygam Abdul Muttalib moo amoon fukki doom, ñu rayloo ko ca kenn, mu di Abdalaay. Mu tiis ko rawatina koo xam ne kenn rek la am, kenn rek, mu di Ismaïl. Yàlla nattu ko ca wante mu ànd ak nangu moom Sayyidina Ibrahim, waxtaan ak doom ja. Doom ja ne ko bàyyi defal li la sa borom digal. Keroog ba mu ko tëralee di ko rendi, takk bët ya takk bëtam, tëral ko jël paaka ba dawal ci put gi. Yàlla rocc sekkrey dagg ca paaka ba, ndax namul woon Ismaïla faatu. La mu bëggoon moo di xam ndax Ibrahima cafeel geeg xaritoo gi muy woote ci digganteem ak moom dëgg la wala déet. Ba ko yàlla nattoo ba gis ne dëgg la ci moom, ci la soog a cautionné xaritoo gi. Kon Sayyidina Ibrahim amoon na kersa ci digganteem ak boromam, amoon na dayoo kersa ga. Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha nee na makaarimul akhlaqi ashra, sidqul xadiisi wa sidqul ba'si wa adaaul amaanati wa ikraamul jaari wa silatul raximi wal mukafa'atu bissaniici wa badlul ma'ruufi wa xifdu dhammi wa xifdu zimaami lissaaxibi wa qira dayfi wa ra'suhunna alxayaa. Sayyidatuna Aisha radiallahu anha nee na tedd ngay jikko fukk la, tedd ngay jikko fukk la. Nee na ba ca njëkk moo di fexe ba boo waxtaanee bañ a fen, ab julit du fen, fexe ba loo wax rek muy dëgg.
modi sidqul hadith neena ba ci top modi fexhe ba njambar gi ngay wote deggu ci yow wa so ne njambar la rek fek na njambar gogu ngay wote degg la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex neena ba ko ñettel modi buñu le denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñewal laaj la la ñatte meri xanjar yema le denkon la soxla soko joxe ñattimiri keuyit matul lo wor la re waaw deloko ñattimiri xanjar yamula joxon way gisee yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekku yonent amuna jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ينتي صلى الله عليه وسلم نينا كيلو وولو بدين كلا نينا بوكو وار تلم لدينك نينا كنغ دينك إتا منجوت نجات لا وار لا كوك بول بتكو دينك لا يويتا بوكو نجوت نجات بوكو وار nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addud al kilab neena ma la gëndi xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese kese kese kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuxuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul axlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon tegginul douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatul rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamiñ dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yok wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay ya kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ak ñi neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw lu ko way defal rek mu ne yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw watax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّوا موني نيت ميو باخ ньо خامني بو نلا دي ديفال دنج كاي رافيتال واو بو ني ولرنتك ياو ماتال كو بو ني واخيك ياو با فاس دونتي ген موكو بولين ديفالي نجيك ньо فايكو واو تي بو نلا ديفاري نجيك ايتام دون nga ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولجي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tegon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahimi wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنا لمن ننكو تي وقتان ونيو جن وأي نيو يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك نيوندلو لين بن بيت بو أم صلو واجد تغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو أكنيك من رافتال أكنيك mu xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'ri am daldi jop musadd ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanu al-buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بونيو ولرنتك ياو ماتالكو بونيو واخيك ياو با فاس دونتي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbën fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu teddati fekk fañu ñaaw jikko lo yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bu mu la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajja ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wëlëre yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine ku amul wëlëre amulo diine nit day fatlikou demb day fatlikou demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nekk ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddi su ko defé nak safara wo wu ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud nopplu bo xeye continue saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yegalé ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mi ngi don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir ni ta am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sidina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolou jikko bu yalla geureum la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gemul yalla jimu gem majus bi nak ne ko man nak safara la gem munuma gem sa yalla ji ibrahima ne majus bi kon duma la berndel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidina jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lumu lek bis bu ne ma jox ko lumu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ngi santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mune ko lutax mune ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mune ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mune ko waw mune ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kero la tup kon mbokki lolou man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas aiba muné kep ko xamné jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol leen nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بدف وخني سديني رجل لو نين su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragaluulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lu la neex so demé ba faaliwulo kenn faaliwulo yalla faaliwulo nit ñi te itam ragaluulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna ba ci gu wéru koor la tank jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci su dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw néna bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadiya ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye légui nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu bakay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw wow ñoñu mandar ga taxedi mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan bi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wul beuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor gak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé leen dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox leen kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jeexalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jëmul bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melo nak mom waye legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def waye bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngorom jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi al zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي موتي يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ريزلتا سلل غير سجمي بروم مننت با مودي فاتي ميندي في تفاتليكو يالا فاتي ميندي في تفاتليكو يالا ام نيو خامني bundi julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek rek rek rek

0: nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol am na ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo len ko tek waye duggaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wudd yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina muné ko lu fi nek muné ko naru gor yi muné ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi né waw serigne bi mom xana xel mi dafa rëcc may rawale mbam mi muy joxé naru gor wi daldi delu ci né ko mbam ma sax defaf na ñew muné ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp légi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yépp mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jëlul alalu aduna duggal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nat nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe danañu ñat ñate tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bogo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko ndil tabarakallah diko présenter muy xol naru gor yi di len xol tabarakallah lebbe ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli neneen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gum ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alalu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox loola dana ko éliminer ci sama kanam ba bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithu sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba sen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melone mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair yalla nelawlo nako téméri at
1: mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamuko dekkale ne ko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def mu ne ko beccek wala genn walu beccek yalla ne ko dedet def nga fi temeri at wala fi nelawlo temeri at mu ne ko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis mu ne ko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ca mom yalla moko meuna delawat ci melokanu mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy meun meun ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meunako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katunu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fofu wal mubdi ul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal jinnu wal mala'ikatu wash shayatin 'ala an yuharriku fi al-'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu yune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta dawk moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendeme moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu beure nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñenti mbir yoy yep non len ci mom te ñenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakke lu ci yalla ne ñenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu mëna muccu ci lola mu ne iblisu wa dunya ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم اعدائي كون متاخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول دافكو ييرم واي دوكو مولو نا دوكو خاس نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبادي دافكو ييرم وانت نا دوكو مولو دوكو خاس واو ناخ اك مباخ xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gila yalla defal ci amal gim la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto de nga gis mbam de nga gis xaj de nga gis golo de nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki defu la nga di gana wala nga di mus mo def la nga digni yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal barina sen dukk way rafetna sen daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cisla yu lolu manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de noppina waaw yalla noppina demb mune ndax yalla di mu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka ya ji makka yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mëni sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqaw dëkkandoo waaw di saraxe tabarakallahu topp seeni wayjur waaw topp seeni wayjur ndax aljanna moom ki suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen duggal safara dañ ni lam nakum minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mu ci safara nax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara wa day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara nax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara wa day def jëfi kuy dugg safara wa nga fexé bay woor nax yoonent bi néna yoonent bi néna as-sawmu junna as-sawmu junna maana wor neena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fé gëmu len yalla ah ko défé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ak julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ak julit ñi mokku julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokku julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagneel li ladina amunu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيونتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانتي تام ني يرمنت لين سي سين بير ني يرمنت لين سي سين بير كون غناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw na nga fexé ba soppu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala bir ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala bir waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dikki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia
2: waaw
1: la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamné li mu def jaadu depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko
2: lolo tax suratul asr
1: di sarwu am njariñ sarwu yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk
2: ndax borom bi subhanahu wa ta'ala
1: def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertna lu ba mu dess ñi gëm ñi ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki mën na ne gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilu ssalihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilu ssalihat al amalu ssalih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wëlëré ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yépp ci la bok fexé itam ba sa commerce téggu ci yoon wa yalla bëgg fexé itam bay atté wo tabarakallahu de nga li yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya té constitution julit ni modi al-qur'an té jamono bi ñu nekk nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen mbokk cheikh amadou tidiane law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد من يمنا أنك لدي في مويا الله جاخل نما jaaxal na ma itam man Abu Atahiya naka la nit di mëna wedde wahdaniyatullah manam lu nit mëna wedde yalla atay dal jaaxal na luma animisi jaaxal na luma naka la nu mëna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na luma naka la nu mëne am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd
0: mo xam pepp suuf yi la fat
2: lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantele da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lelep muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصو برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جا يونان تبي صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تي باي جمم جا نخصو نين دي خلات تي جمم دانجين دي ألكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola ali ibn abi talib radiyallahu anhu don na wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultani ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ngi doon denk dom je diko wax ni ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna keneen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammad rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mu nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk mbeur mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dubnu rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu muni ala so yegul ma yegal la ne la kullu ma khala allah lepp lu dul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek lu dul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon
0: bu la bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momako alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayim lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci
1: d'écouter Wolf Eco. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogg ne yow rek la. Mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen. Kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len. Njabot ge wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot am sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jël ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi momitam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna deug ci li arab massa way man muhammad ma deug ko wayul bayt bi mo ci gëna deug mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata zairu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci ta xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melo kanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa وجعله خاتم الانبياء يالا كو يوني جوخكو لترام لتر بدي القران مو جيمي كو سي منديف ييب مو ديف كو ايتام مو دي كيم موتلي يوننتي يونتي يالا ابراهيم يالا يوني موكو وون سي نييب اك لي موي ري ري مقام يونتي يالا موسى يالا يوني موكو وون سي نييب اك لي موي ري ري مقام yent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi motax kep ku nga xamne yaangi acte wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalla ne yalla degeeralal diinem ji yalla ko yalla deugural bashariya islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalla nako yalla def yalla ne yalla dimbali dinen ci yepetiko yalla nako yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran moko folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة نغ گمنا يلا مو ورال تي مندي في تي ني نانو دگال يونتبي صلى الله عليه وسلم تي لپ لو مو واخ واو وليغ لين صاح ناي واخ اك نيت ديسكوتيك موم با اندي حديث مونيس ديباسي yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu referé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax ne jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépasser jamono waye jamono duko dépasser waxu yalla moy dépasser jamono wanti jamono duko dépasser ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ ne li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonentibi xalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonentibi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngeemu jamm bi du mëna wër luddul itam mu deggal mom jamm bi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لأيوه لا جامبي تي باميلم لأنكو لا تيمبرو التوحيد dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguuru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu pëtax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dotu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ne lolu deug la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé réglé jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñu ngay mënunu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay wuñ ci dara lepp la noon ci kon li gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xam ni yalla moko préparel ñi nga xam ni bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan leen unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ni leen irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer téngna jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل لغو خمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي راغلون ربه برما نجمنا الجنة دقلة تنقل لقيلكو نجمنا إتم سفر الدقلة حمغة نتيال لكم مك guñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouffé ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek rong ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu de lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam an allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako soop ci ay jaamam ci ludul mu regle len wa ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la mo di jaam ya ko jégué ñan ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi yeba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ñi tuddé dayful usbu' seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ne itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñooñu am nañu wax ni ñooñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara

0: ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna leraayu kanam nga ak rafetaay ba mo leen won ni ki du malaaka safara ndax malaaka yi yalla bind pour safara dañoo ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaaka ya nek safara wutena motax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam ku mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reew sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox alshafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jaam bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara da nga fa génn ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء جادنا يتم تجلد بي مقمني إلك يننتي دنن يرم واو مقمني يتم برم خمخمي دنن يرم مقمني يتم شهداء ويتم ودي مارتيري دنن يرم ودي نيران خيخ ب سين دري تورو سين بكن دال دي رد كي جهات اليال بريات الدينيم جي نيو نيو لنيو تدي الشهداء اللك يوم الخيام دنيو رم ممني جيتل ننو رم برم خمخمي كي رمو شهداء ويتمو دي مارتيري لتخ نخ جهات تسا خليمة mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu ngi sene kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu yawm al-qiyamati midadul ulama'i ala dami ash-shuhada فيرتيح مداد العلماء على دم الشهداء ينتهي صلى الله عليه وسلم لك يوم الخيام دانيو قيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اب فالر دريتو شهداوي كن برام خمخمي دانيو رمو té itam borom xam xam yi ñoo doon yenenti seen taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu té jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñene itam warna ci aji gëm ci mu fas ci xolam ni sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi hajj malik sidi bahbah man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bahbah mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sopp sopp serigne loko bëgg na nga fasni man tay yamak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni tam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يالنيو يالو ورسغل ني منا صح تي باسباس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنته كسن تانك يالنيو شي يالا بوله دغرل نوتي با با نكاي فكي l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deggal né amul benn goor bu dul yalla nga sédé deggal né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pinjik fonku ñaanel ba ci juroomi fonku yoyu modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko fonku la ci fonki l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juroomi fondement bokku na ci ci pied yété nek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak da ñun ko génné ci alal da ñun ko génné ci xaaliss da ñun ko génné ci jur da ñun ko génné ci wuruj da ñun ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reñ bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nañ ci génné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaat témér modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci génné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñattemer bu ci nek dana ci genné juroomi dërëm su de ne ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci genné ben gatt su de ne ñeen fukki bëy xar nga am da nga cey génné benn gatt su déné fanwéri nak nga am da nga cey génné benn nak su déné juroomi ndabu aw soxla ci pep ci dugub wala ceeb bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدل السمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bu ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yanti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib so ma beugé jégué del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak juroom ñett borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gem ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu dédét julli tisbar la am ñu dédét julli takusan la am ñu dédét julli timis la am ñu dédét julli gel te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp la njariñ yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngeene di yenen julli yi kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juroomi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mumini borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fukk baak ñet tuduna julli xeexale ko azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mumini kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waw azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett

0: bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko défé man damay faf julli yépp su ko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la amul tisbar parce que julli wuko ci waxtoon amul takusan parce que julli wuko ci waxtoon amul timis parce que julli wuko ci waxtoon amul ge parce que julli wuko ci waxtoon motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيني بروم خام خام ي ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نيو واخني موندي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga boole jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé ruko ya sujud ya yep ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatan fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi surah al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ba ñu né lutax ñu tuddé julli ñaan ñu né so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi né dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu né lutax ñu bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna nik yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonenti bi istighfar la yalla su dey julli ci yonenti bi mu ngoy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonenti bi ñu ngoy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonenti bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يوني الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بي فيري اك نجب جب خج جب غو خمني لالو الفن اك نج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dan ñu koy wax da defé nga né sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salah من النخ والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي من السفر دي تبنتي بنت بدنك بقي لك تي سفر بي مي فدو بخي جب غناو بمو دنجي من يتم بو دنجي ببن نكو بتشدو لبن لنين غنيك نينا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbeuti la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala maanaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل لب لو بن رك تم كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سير رو بچا نك بچا يالا روف موي ولي سخول با لب لو تي اك لو تي نك كون تي اك مبن جولي كو دن اكو دين دي با موسيق ويجي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax de len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoob kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay taxale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw a bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal علم الايمان الصلاه يونتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي لا بودي جولي رك نينا ماندر كيب نغم دالدي فنج ياو لولو تخ يونتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkk na ngeen ko seedel ak ngëm waaw na ngeen ko seedel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jàkk waaw kooku yonent bi moo ko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri taam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamni dafa baxo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mën ta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baag si ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yebal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xub bi daas mënta bàyyi jàkk ndax coxeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb munu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génnee ci kàmb gi mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne neki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñu ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen khadis seen sopé cheikh ahmedou tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallah seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xam ne jëloon nan ko ci sellal ngir jëmmi yàlla ak tagg ko ci turam yu rëy mu mel ni waxoon nañ leen ne borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جولي سكنت كي تخوي كي نكو يالا بغي دفاي دالدي نك نك جولي بصوت ناخ موي كينو ديني soko sagane nak dañuy daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxone muy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wëlis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam ñu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñu gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu seggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujooté du siggi tok sujootat ngay sujoot siggi tuuti du jotta tok sax sujootat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am na ñoo xamni dañoo juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سمسانا توقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence la mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggel la lako danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkaté su ko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax na ñu né al adab huwa al akhdh bi makarim al akhlaq al muṣalati ila al karim al khallaq ñu né téggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko néna téggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé téggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxagn nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te bëti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tallal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ bogu war nga mëna jëllo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi la non su deni yow mi yor auto romb ki dox non su deni yow mi wax dajek momu bi man ta wax non su deni yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mudi ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko né jombu na ciw gis ko né jombu na ñaalu gis ko né jombu na fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba aybi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaar rafété anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yomb na ay na sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sos te bokul ci diine itam gu moytu ndik ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب المشان تيال دي جلل تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي يمك تسين تور أكسن سنت دي لنزيار كي بس بتدي بي نتكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندك تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamoune ndaw parce que ne duggu ci buntu dina bu ngeegge kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundal teggul tankam ta la xamni moy la ko fi wajjulon ba Cheikh Hadji Malick Bayilon la ko fa magam ji Cheikh Sidi Abou Bakar ak Elhadj Mahmoud Mansour Bayon ko ko moy rodde law an Elhadj Abou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yalla yalla yokoy len dawla won ci bësu tay bi ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur Hassan Fall ak Cheikh Hamid Yamin daw ak Imam Moussa Gueye ci teew ay Hassan Gueye way ci teew imam Youssouf Ndiaye ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kéro Elhadj Abou Aziz ci la mëne bu tedd ba santon nako Cheikh Hamid Sissé ni ndaw mu nekko lu ñu bëggoon mu waxal mu def ko xeyna taw lako yalla fa ko dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu yoon bokku day lu gati ci rajo dunya ñen ci ara ci wéru tedd ni di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz Dabakh yalla ya doore ko leer taas ci barkeem wax deug daaw dañu dem ak jaxaw ci ndigalam mo won waxtaan ak ñun waye mu denk doon ñi di saxamati yalla do soppem ko Cheikh bo deme ci rajo dunya dama bëgg nga waxtaan ak ma ci burdu bi nang ko waxtaan ak timi xey mako Cheikh bañ ñewé bo bëtt ngeen ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi toba seen bi seen bi tanal di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wuru ko doy do ko lolu ñuko mo dem ñu fermé ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi mu ngi dégg ñi ci mi ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamné Imam Sadiq Malick mu bax lu ñu ko rafé yow mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tay lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jaamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan yi jekki yep mu nek ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci xagn te mu woy imam bur bu sey ci Égypte mom wala fi nak légui kep koy téro gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko defna na wuté rek nga xir ko wajal ci fek wajaloko téro gan bu sun ñu wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bismillah ben muntu ko bak diko xagn diko

Jabatimau Nasibata.

moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ne dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara isam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli guñu wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu de amna julli goy julli pour yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla isa daf ne len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla isa ba ci bammel bi yonent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci biir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlo ak mom kérok yonent yalla isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam su fekenteni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasita almaut walmaut mawridun falikul min bahr almamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbok mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu la doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé e da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ni meuna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ko ñu yarante bi baye amna itam julli ko ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defee xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolu di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenteni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak yeen leg mo tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumuduma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñuy wax kashf moy
su ganaar waxe nga deggu ko waaw su picc sabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sek itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf bitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye bamu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëcc rëcc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yéréte yeguñu ko ñu julli benn julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé rëcc rëcc yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli gu ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ waaw ki nga xamne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lol bokku itam amna julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amna itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar mu di julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detaay bi dana ñew ki bëgg tukki itam amna julli gu ñuy wax salatu muridi safar waaw so bëggé tukki amna julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ci bari waxtaan neen ci detaay ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa reere won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne e tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jotona rombu te sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam lottu na ci fay ko waye ak manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munu ta fay bor yi mu def lu nekk mën ta fay bor bi te itam bu duggé ci bir bamélam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bamél dañ koy jëng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xénék yew ko bam né ngodd ba du mën dara waaw la ko cey muccel dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ni nit ki su féké genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkenteni da nga dem ba bor yi nga yenu diis te mënu loko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci seen kaw amna ño xamne jamono deung ci seen kaw lolo tax mënu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp suko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na te itam mu ñaaw njort ci bopam te ci ne mënu ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel te fayul bor yi mën na nek fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi lebal tolu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bindu neen ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatu istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekke nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ ca yene ndax yene ba soxla wuñ ko ci ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne ya nga joxe tahiyatul masjid ya nga nuyu jakk mën ko ca dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njapp lu bex tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njapp lu bex waaw nga julli ñaari rakka
bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana nafila ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafila bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafila itam bu fekkente ne jant bi mu ngi fenk ak bu fekkente ni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu de khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi tere nañ fofu ko nafila ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafila da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi demé nonu nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci nafila waye bu fekkante ni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañoo bëgg nak ci bessayu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari raka lolu nak dañ ne ñaari raka yoyu boku di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonenté bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam neena bëpp julit bu nga xamanteni ñiapam tojna te jappul sa ñiapu toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa ñap toj nak demulo jappi mu ne yalla neena togn dama waaw julit mom fu ñapam toje rek dafa wara dem yeesali waat ñapam waye su ñap toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mu ne itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mu ne becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na ti julli wul ñaari raka yalla neena togn nama becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli ginnaw ba mu jappé japp lu bes neneen ñaari raka yoyu sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci keur koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war nako julli pour dugg ci keur ñeneen ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek man nako tari sar bu la neex man nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira thumma yaqulu allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودال دي سلمان يوني بو فكانتني دا نغي جولي جوليك دوجو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب نيك اوكازيون سي موم بور مو مانكو جامو يالا جوليت بغو جو دال موي باي ريك وقتو دي فيد دي ديم ñu ne boodé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar raka yi nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari ñu bo jullé ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so démé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سو واخا لول با بارا واخات اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سو كدفي نغ سوغ دوجو سي كيرغي نك نوي وا كيرغي
mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pexé ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna ma ngi tuddu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow loolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mandir wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warisin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warisin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an ali ibn abi an ali ibn husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mubi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlénen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen ba tis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mune na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya
muudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uuka du'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخنني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه مني أمول بن وايبو خمنتني نيانغا نيانغي تيالا تغن لنطو لدول بيالا جنينا نطوكي su fekkenti ne def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ne amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakkal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def wala on dir bil falaq juroom nga koy jang wala on zubira bin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonent bi julli bo man nga def ko itam fukk ak juroom nena su ko defé nak yol bobu nga yéné ko sé ñaari wayjur ñu ni Abu Hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeele nañ ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu jeele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kep ko xamanteni def nga julli gi mu ni aqbo bu doxon ci digënté ci ñaari wayjur nena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakkay ngay julli ñaari rakkay yang koy julli nak guddib al khamis digenti timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juroomi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juroomi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak juroom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak juroom su ko defé nak yol ba ngay yéne ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci Abu Hurayrata mo ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa akhi wayjur neena itam tam matal nga sen taranga

ko diko nafile diko jaamu boromam ba ay tankam newi waaw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaccara man de kon togna yoonu waaje nga xamanteni jogon na dan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مملكون يوم مكني داننو أم سيت لبوب في ينتبي صلى الله عليه وسلم نخ مودي روي كايبي موي سنو موديل ولكم في رسول الله أسوة حسنة كون képp ko xamanteni bëgg nga am ca daraja yu kawé ya ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonent bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke woon nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu dello ci biir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak sen melokan yu rafet mudi ibadur rahmani budé fi nek ci sénégal dañu yakar né ibadur rahman ben association la fekk ëpp na lolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yalla lim ci bir alquran ni jikko yi ni ko lambo ñom ñoo di ibadur rahman kon upp na ibadur rahman ñu koy yamale rek ci jigen ju muru wala ku dul nuy jigen wala jigen ju dul nuy goor upp na fofu ay comportement la yo xamanteni yalla tuddu nako ci bir alquran ne ay melokan la yi julli ci wara melowo ku ko melowo nak donte sax demulo inscriru ne ibadur rahman nga te itam ya yor haqiqa ba mu melni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xamna ay jikko la yu yalla lim ci bir alquran ne ku melo jikko yoyu bokku nga ci ibadur rahman mu melni nak buñu de xol jikko yoyu nga xamanteni yalla lim nako ki comportement ibadur rahman yi bokku na ci itam jog di nafile guddi yalla wax ni wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf néna dox bu tay lañuy dox dox bu and ak yar néna itam buñu dajé ak ñu rër té ñak téggin ndax nit bu réré ci amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñoom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jam rek lañuy wax mune ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di
julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joggé def seen l'istighfar djéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanané guddi gi bamu jeex wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabban rabbana srif 'anna 'adhab jahannam in 'adhabaha kana gharama ñom de danañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yémalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour ala lam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce ala lu julit ñu dag sa loxo waaw ala lam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tim nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu dur ray ga nak teggu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al dhalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di litam nit ki taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy def lu bax non lay juume itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tuub ci bakkar melna ni mus ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bakkaar yi ma doon def fas yene tuma ko def yàlla nee na mënta ma génn ca ba set ca wicc nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd waaw kii soog a judd amul benn bakkaar mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def neena mel na ni amatuloo bakkaar yaa kii soog a judd yeneyam moo tax mu ne illa man taaba lu dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam wa aamana mu gëm na ngëm gu sell wa amila amalan saalihan mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yenee too caa dellu mukk waaw wa min shuruti tawba annadam ala ma faata bokk na ci charte tuub mooy la weesu nga rëcc ko ba bëggatoo koo def
الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره نيانيتم نلي ديف سي سما دوندو فاسيناتو ماكي موي سما بوروم موك واو انا سو ديمي نك با توب توب غو ملني گم يالا گم غو سال صاح تي ديف لو باخ يالا نانا ньоญو سين ñaaw تيف يوي ñu دان ديف نانا دناكو رامبلاسي نانا دناكو وولبتي ديف كو موي اي باخ باخ واو لو بون لاغا جيتونا ديف yalla neena duma la ko jegal non rek mu dem waye lu bon lolou duma ko baye mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga toop toop gu melni te moy toop ko xamanteni fasiyene lo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ene ëlëk ñooñu yowmal khiyam ena sen lu bon lolou ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana allah ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jamm yalla neena wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allah mataba neena kep ko xamné tuup nga say bakkar ena sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jéggelé bakkar ko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jéggelé ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barabu chaxam la do len gis ci sabar yi do len gis ci boîte yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu chaxam neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombé ci barabu chaxam neena dang leen di xol xamne ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk ena aduna diñu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ na xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo len di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf loolul ne dañuy tijj seeni nopp tekki seeni bëtt pour fasiyene deg lu bax lool fasiyene ko jëf pour jëfandiko ko waaw modi alladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana am na ñoo xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biriteur suñu de dawal ondu bi ba degg ñi radio buy waraté dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yokku nak radio ba ñooñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Ibadur Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما يالا نينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغي واخ نان ياو سيني بوروم يالا nga ñu may jabar yu yiw may ñu tey tam ay dom yu yiw te am l'islam am dine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonheuru aduna waaw adunam neex na tey na waaw waye nak su fekke amulo jabar yu yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw والذين يقولون ربنا هب لنا موتاخ نيت سو داي نيان داغي نيان جابر جي يو بودي نيان ايتام داغي نيان دوم جي يو واي نا بلا غا ياكار دوم جي يو لا فك غا ام جابر جي يو با نوبي ناخ الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق داني ني ياي ايكول école la bo xamné ku ko préparer né na préparer nga peuple bu tété di jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko défé ibadur rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ci soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga ande nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len war pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni xexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñu lolu itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadur rahmani waj'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko wey ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ajjene ye gëna luxe neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top seen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yombul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la wa bo do jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg
jël ay comporte yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolou itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa dis waye limuy dis dis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar té itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

Mm-hmm.

Thank you.

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكجلدي يفنني برمب سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينك ورى جامو كي الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem ngir yoyu mu teureul pour ñu jamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yàlla dang ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruugoog nga xam ne yàlla bind na ko fa la mu jublu ca bind ga moo di pour ruuga jaamu ko fa fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëme bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli ji muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla ne na fu ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñoo amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo udde bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak
footkat bu koy footal lu nit reuy yi foku mu soxla ko benn bu ci manki ci yi nguuram manki ba demee ba fekk président bu sëgg di footal boppam wala buur bu sëgg di footal boppam nguuram manki na ba demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manki na kon nag yow buur bi loo rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manki ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af famad af famadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum mukk bay jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg منها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يوي ليال ترل مدي أي فصم ينكور جامو أم نتا يو خمني انتري بنت ميلا انتري سوسيتي بلا مويلو دمينيكي جوحي أذك xam nga tey adakay murum koor ñëw na ndax yonente bi sala allahu wasallam nee na nit ki su woree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay murum koor yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk feek génnewuloo adakay murum koor dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo adakay murum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a faraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax ñu ne itam beneen mbir laxasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga
ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena koku taxena xamulo ne nay feburu jiko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adak entre penci mi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي كي اذاك خما يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين منا ام يو يين جوليت ني دوغين منا ام تياب يو ري دوغين منا ام لو باخ فيك yetulen la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxé ko lenn ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxé ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu مدل وحني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا واو يالا نينا سابو دمي يو جولي ببنا مجم تي جولي نانا نانا جاب ميتاج من دو mune bu fekkentene nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji itam su fekkentene yalla dogal na li ñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekké da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su deme ba jeex na nga sangu farata su deni itam da nga gis deretu gëssin mudi yalla may na la dom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyatin wa ruhiyatin ma'an misl salati al-jama'a bokku ci yalla teural digel ko jam yi pour ñu jam ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julle gogu ñu fay julle dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma sopu la ci fel gogu bu amé dimbalante am
dimbalante bu amé mboko am suko defé nak l'islam deuguer am doolé nax al jama'atu rahma and nek ben yermandel doolé la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapalé xol yi julit ñi nek ben yepu ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex mu ngi ci depo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñu ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xol wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko defé né ñëpp na wa dëkk bi yëpp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak pa ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñeenante am jëflante am soppante am mboko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé ak tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga modi deglu way yu xol yi dili nit ñi kaabe gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bat al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ di ko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yépp mo tax ak mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yéen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama toñi mom ak hawa mu genn len aljana wacce len ci ko suuf mu di keurug nat ci ñoom ak ciono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñi wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajje ci barab bo bu ñi wax arafa
fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay ak taxaw gogou mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngay na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teural na ak fu ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxe won ak bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam njariñ yu bari ngi ci aj rawatina yu ñuy tudde sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci gone ndax dafa bari coono su ko defee yooyu yépp itam da ngay gis ne dafay dellu di njëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al irada an al fard al muslim an tariqi dabt nidaam al ghadaa wa haml al nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqaat muayyana misl al sawm bokku na ci yalla teural pour ñu jaamo ko ko li ñuy tuddé koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakkanam ndax ki woor wéet ak soxnaam ci néeg mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu ko jege ndax limu woor kooku koor gaa ngi koy yar di ko wax ne ko segam li la lew tey moom lanu la tere nga nangu ko muñ la rawatina soxna jàngur ji la lewul rawatina soxna jàngur ji la lewul nga ubbi sa frigidaire fekk ko mu fees dell ak ñam te ñeme woo caa ñam dara te yow dong ak yàlla yaa wét ci nit ba loolu dalay wan ne segam sa alal la la yàlla muñloo nga tiim ko sañuloo caa laal dara kon nga la way kees gi li dénk bu wóolu la bu ca roo ci ñaar téeméer yooy leb wala junni booy leb wala sax ngay këpp kees nga ndax koor mu ngi def tarbiya boobu ci yow te yëguloo ko kon ndike koor dafay yar bakkanu nit bi nit ki pour mu mën a góorgóorlu ci li ñuy wax imtisalul awamir wa ijtinabul manahi maanaa def li ko yàlla digal ak moytandiku yi mu ko tere koor a ngóob ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba
mëna bayyi yu bari sa soxna sulu koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna jambu alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jangur kon koor dafa yar bëkkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñul kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukku ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا تخون يلنت في وخني أو سوخة نتي نت مباخي نت كباخ مباني نت كبان سوخة نانا مولي خل متخون يلنت كي na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wané na né yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yo yi nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fumu yam mune ilal lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala nena walaka fi an-nahari sabhan tawila
néna becc bi am na fa lo ñak ñak jot am na fa fukki minute yo mëna jëlé bind wa xana kay ya amul jottu jang waye xaj na ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam néna nit ñi ñaar lañu néna nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale néna yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg né ki jangale wul té jangul am solution yanti bi moko wax moni annasu rajulani aalimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jog ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diine gannaaw bo defé loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëtmal benen obstacle modi ni ñuy tuddé al israr modi nga fexé ba bañ nuur ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nuur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen defek moy yalla rek ñu vérifier sen bop togat xol waxtan ak sen ngegenaay da na ñu gis ni li ñu def ci beccik bi yépp musiba la fa ñuy tok du nek sen barap lañuy wax du lu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nuur ci bakkar fo moye jeglu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am fuli dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ca top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee non yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yéefir waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que nankatu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la waaw kay wante nag ginnoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mumu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddale ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la
bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jëy yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegum ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu bu dé jigen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal diko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su diini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ñi pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jurel ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté mo xaram su diini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangor xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu lay julit nak yoy yep da ngay xamni ay obstacle len yo xamni shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu dindil ji ko bobu budé mu ngi ci yow sanni ko ci Alla ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal ji ko bu bon la bo xamné koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis suuf se ko wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base ni suuf suuf su ñàkkee base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkkee base moo tax la ñuy def ñëpp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggatal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fu mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàlla dootu la joxati te fu mu toog ne diw ni mu baadoo laa pourtant yéréem bële de maa ko jëndal këram gële de maa ko jëndal nangam ak nangam
waye do deg mu waxtane ko fen lu ci sa yo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defey jëf yoy yep nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi liñuy tuddé al mufakhara modi pokere wa xamni pokere wu rek moy ndirab sama xew bi tay neku degum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarakallah di dawlo nit ñi yeb pokere rek yalla neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pokere wu yalla jepi ko malaika yi jepi ko suuf jepi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pokere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn baye sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu baye wujju la doomu baye non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu baye bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu baye bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yow itam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fa wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen séti di leen sant yeen ni ligéy ñoñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexé lañu gëm te nit bu di julit te julitam deggu da fay gëm ñaan waye du gëm pexé bo demé ba jaxl ci mbir ñaanal yalla wala nga setlu wala nga set ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li sax xol mana mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tuddu al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamanteni bu julé yalla nangu ko bu woré yalla nangu ko bu joxé azaka yalla nangu ko xol bobu ganen len wax jikko yiñ ci wara genné sann ko ak jikko yiñ ci wara def bu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamalé fofu waxtan wi na ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné

Yang nama tu dini bini wah Islam. Yang itu dini fijituan. Waham dini nasaran bila wala dini Yahudi. Nangu wani ni Islam reka dini. Lujuk dikuk Sayyiduna Muhammad. Lah. Yang nanti yap anu sinin turam wah ni limu yara gen. Dan lanyu don jinyu. Ne lolu la yor modi Islam motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekul sen direct ñu bañ melni kon bañ nañu Islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne ngay yokku ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu ni ko relation nit ki digënté mak boromam dara jaaru fa na yonenti dañu jàngalé rek waye jappu ñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ na yalla nga mel yoon waangi ni so wacce yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga nele jeexna yow nit ki nak yayi def effort pour meuna yegg ci sa borom motax ab yonent mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serign mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidul islam an al'alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة يعني الإسلام من يفدلي نرلاسيون بيدوخ ديجن تنميت أكي يالله ميكو بيندو يعني رلاسيون بوبو نينا رلاسيون دريكت ل نينا أمول بن انترميديال بفورة دوخ للتا برمج سبحانه وتعالى سورة البقرة ayetene ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekente ni julit ni taxaw nan la di lan laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen bi ma woye sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokku seen mag ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee

0: رب سبحانه وتعالى مني وخني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يلا نينا ثم لتجي نتو يو جلدي مو خمسة برلا ولا نيكلا أمو كن نكو كمان تجي nene itam suma la baxé taranga amul kenn ku ko mëna yaq waaw kon yalla ku fi seddu mo la sedd waaw ku amul dara itam mo la xagn lolu ma ci am na ciobarem la ñi nga yoré xaaliss ci sa poche ku la neex nga may ko la neex na baña may mo ni tam la yalla yore ala la ko ko neex jox ko ko neex xagn waye nak bu yalla dafa wuté bu nit bu yalla dafa wuté ak bu nit ndax kon kon yalla xinal mutlaq la kon kon bu dajale lepp parce que nit ak la ca poxam yalla mom waye yalla nak ak la mom yalla rek ken bokul motax ñu ni mune mom yalla wu wal qahiru fawqa ibadihi mom yalla mo not jamam yi mune ne ku dole waaw wanti nak mom yalla am na ñaari tu hakim la mo di ni du def lu mu xamul lu mu def rek am lu tax waaw suray am lu tax mo ray lo gis rek mu keur jek jeke daan amna lo tax mu daan xek ma ba yalla xam nako lo xew rek lu yalla dogal rek yalla xam na lo tax mu dogal ko mo li hakim nit nak man na def te la mu def du xamul lo tax mu def ko def nako rek waye xamuko waye yalla lu mu def rek xam na mamel ni xet yi fi jitu woon gëmoon nanu ay awham ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nan ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ lolu taxone na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixané kat wala borom yi pétaw pour mu leen di firil xew xew yi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew du fokk ni am na yeneen pouvoir yeneen kattan yu dul kattanu yàlla yo xamni mën nañu lor mën nañu jari lolu taxone na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jissane kat wala borom yi pétaw pour mu leen di firil xew xew yi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam na mu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yàlla rek ko xam yàlla rek moom moo ko xam loolu taxoon na léeg-léeg ñu gis garab bu yàgg te rëy ñu gëm ne garab bii am na ruux ku fi nekk ñu mujj sàkket garab ga di fa tuur soow tuddee ko am tuur di fa jaamu yàlla joo xamante ni ñoo ko tuddee yàlla ñoom waaye dara ne ko fa garabu kese la rek ñu dem caa dem ba buñ fa taxawee ñaan soxla yàlla nangu ko buñ fa taxawee ñaanal ko feebar yàlla wérul ko lu tax ndax yàlla leen di jay xam nga dafa am lu ñuy tuddee istidraaj yàlla léeg-léeg muy jey ni ko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama uko ak wuli yu mokay am ko xamné du yonent wayé nek bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñetté lu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah leleg mu jadd jadd bu metti waw leleg tabarkal djubul dal man na bañu djuk waye am irhas nit sample mën nako am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ali messi waw jam katu xereñ yi maji ñuy tabarkal def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla len koy jayel nuñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ni amna roh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko fébar té itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmoon nañu ay dex né dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ni seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak muni ñu rayal ko jank bu rafet fu mu jox len nawet bu neex amna ñu gëmon ay xeer diko jaamu fokk na xeer yoy am nañ pouvoir lolou si won na lol ci aduna bi te itam bo demé dekk bu melni makka tay feli ka baga ne lu tolok ñetti témir yalla amon na fa ay doji kesse lañu waaw ay mak ñu wex fudd ak bi jaaw laq juroom ben fukki ak jëm kaw ñoo fa yaan sukk di joy di wax xeer yoy seen soxla waaw mu melni ngëm kenn du ko titéro ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki ñu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom dee neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firawna sànk na aw nitam waaye waajooji itam sànk na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki muy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye l'islam da xas na fi lu bari am na ñu gëm ay jinni waaw boo demee ci suratul jinni yalla ngi netali ne jinne yi nenen am nañu len gëm ci nit ñi di len jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'taqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira 'ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب ممن يكون لولو تخون يالا يباري كي يالام سفرلا كي يالام بن خنتل كي يالام غربلا كي يالام دخل نخ كي يالام دجل la taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ ne won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxe ne ñoom di dañ nu wax ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi dhulfa inna allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digante ak sa borom bu dee yonenti bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek won la yoni ba nga xam ko nga teggu ci dem su ko defee nag nga ormal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lanu comme yow mu mel nii seetlu nanu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ni kow suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jaamo moo di diine l'islam moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo mu mel nii yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi te moo di ne ñu sax ci dëgg dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawraat waaye ñoom yahuud ñi te moo di juif yi dem nañu ba topp seen bànneexu bakkan seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan dëppook seen i bëgg-bëgg ca la ñu dem a dem a dem a dem ba yow mi bëgg attewu bëgg attewu ci tawreet duñ la yebal ci tawreet waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atelal té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi
1: waaw
0: lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedet lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yaq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81.

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonente yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 54 ni ya ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbari wa ruhbani la yakuluna amwal an nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fuuri yahudi yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal ju xaram la ñuy lekk, ndax alal joo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, ñuy jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allah huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain, yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jëddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maamu képp ku ragal yàlla donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéey yu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi daan nañu duuful seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kowe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa fiir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel ga ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, nitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neeneen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ñuy bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonenti bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga diggu doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba ba nopi ñaanal ko su fa togé na ra joy su xéro du ba na fa ñaan ñu neul wol ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki mindeef la rek kom yow ndax yonenti fi jaar yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol dakh ko dal mak yeen yeen kon nak nit comme yow bu ko jaawalek yalla mi la bind waaw bu ko jaawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jami sopu yalla serigne bi nga fexé ba sey talibé sopu yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu sopé yalla rek sopu la waye amana buñu la sopé duñu sopu yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نينا نجي تيوان تيوان الدين تيوان ونيو يلا خنا دانيو واني سين بوب بني نجي تي سبولين لراو ننو سبر يلا تبولين تيفيني بانيخو بكان ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la dañ ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anono mu jëm inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin bidun mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir liggeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci talubé ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talubé ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yon téwone sax xamna ni kour fañanté ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar muniko julil na la muniko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka muniko pour sa bop la muniko kon lo meuna def luma meuna def pour yow muniko nga sopul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sop di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ba ba taxna kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamne du fenn du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو مني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sante nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santul len koku du mëna sante borom koku yeneen ci bi nena du mëna sante borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp lo ko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoyent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sax cant mu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نعم wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlu yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itum na ngeen di jeggali waaw sa mbokk julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tagg ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal le mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fa tafaddaqu yarhamkumullah na ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum
1: melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé soppanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek nena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé teralante rek di joxlante ay taranga nena légui ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa jogi di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëw yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ni rek motax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafahu yadhhabu alghillu ankum neena na ngeen di saafonte neena su ko defee neena kañaan ak mbañeel dafay dal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم نانا نت ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm dum yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu muy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw ne la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot nana yàlla ak yonent bi gënal sa sox nana yàlla ak yonent bi gënal sa bopp nana yàlla ak yonent bi gënal sa alal motax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam day gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu laqatu gàddaay ndekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen duma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéene yi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex du ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu ko dellu màkk wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon dañ ñuy delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam sou di bëgg nit néna nga bëgg ko té jëm yalla rek tax néna képp ku def lolu néna am nga halawatul iman té modi wu gëm yalla néna tan képp ku nga xamné da no bëgg tuubé ba dugg ci l'islam ñangatu lo delu déwéd yalla yang koy bañ diko wattu te lepp lu la war lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ki wedd yalla yang koy daw diko moytandiko mu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeer yi nti sallallahu alayhi wasallam di wett nit yi ku mu nek ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yépp ko di bëgg nit lu bëgg ko ta yalla tax nga fexé itam ba daw ak kéfé wër mu raw ni ngay dawé sax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam do dañ di conseil jam yi di leen wonné yar pire mu ngi ci l'islam jikko pire mu ngi ci l'islam kon kep ko won gannaaw l'islam neena do meuna am neena jikko ju rafa motax mu xing nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bi ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won namuy doxé itam dan la ko won ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi néna na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal néna jang ci itam ak wégen waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqaa wa tawadda'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna na ngeen sakku xam xam té na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wegal te neena na ngeen respecté ñi leen di jangal lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneeni matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xam sharia yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol sétlu sétantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangalé kat képp ku la upp ya gën la ormal kikoy jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon néna man 'allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak néna képp ku nga xamné jangal na la ben harf néna koku sa kilifa la su ñaké dépenser na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronnabi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko néna na nga toroxlu ci kanam ki lay jang yantar salam wa sallam nana tuftahu abwabu samai wa yustajabu du'a fi arba'ati mawatina inda altiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa inda nuzul al-ghayb wa inda iqamati as-salah wa inda ru'yati al-ka'ba yantar salam wa sallam nana damnu ubi buntu asamani yalla nangu ñaan yi ci ñenti barab lañuy ubbé bunti asamaani yalla nangu ñaan yi nañ ci barab yooyu ba ci njëkk. Moo di ne bu fekkee jihaat am na, nee na sappi julit ñi taxaw, sappi yéefar yi taxaw, nee na ba ñu raam war a daje, nee na bu ñu demee ba war a daje, nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko. Moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot, ba sappi ya daje, ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund alaxira, yàlla dana ko nangu. Loolu mooy bu njëkk bi. Bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi, yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc. Mbokk yi ñu ngi ci nawet, waaw ñu ngi ci nawet, wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la, waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet, waxtu wu ne rek am na fuy nawet. Gis nga Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu ci xilaaf na dahab bim ne maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada raab. Wax bi boo ko toppee wax bu xóot la te yaatu. Nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu nawet, waaw nawet waxtu wu leen, waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet. Léeg-léeg muy taw fii ñi la nekk ci noor, léeg-léeg ñi la nekk ci noor ñi la nekk ci nawet, noonu la. Waaye waxtu wu ne rek am na ñu nekk ci nawet. Moo tax Sidi Hadji Malick nekkoon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feek nawet a ngi am, maa araada raab. Kon salaatu boobu du toog feek àdduna ngi am. Ñu ne kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan, ndax ñàkkul ne am na fu muy taw. Nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi nañ bunti asamaan yi boo ñaanee mu naw. Rawatina yow mi nekk ci nawet, kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaax. Nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam, nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu. Nee na itam soo demee màkk ba ne jàkk kaa bëgg rek nee na ñaanal, foofu itam loo fa ñaan rek yàlla dana ko nangu. Ñeenti barab yaa ngoog tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaau fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabilillah wa inda nuzuuli alghayb wa inda iqaamati alsalaa wa inda ru'yati alkaaba. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuaradu alacmaalu yowma alithnain walxamis ala allah taala wa tuaradu ala alanbiyaai wa ala alaabaai walummahaati yowma aljumaa fa yafraxuuna bixasanaatihim wa tasdaadu wujuuhuhum bayaadan wa ishraaqan fattaqu llaha wa tu'du mawtaakum wala tu'du mawtaakum. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yi jëf yi waa àdduna di jëf la ca baax ak la ca bon yëpp nee na bisu altineeg bisu alxames lan koy wan yàlla. Sa jaam sàngam ca barab sàngam def na nangam, bu dee lu baax yàlla dana ko gis, bu dee lu bon yàlla dana ko gis. Nee na bisu àjjuma nag lanu koy gaaral yonent yi ak bàyyi yi ak ndey yi, ndey yi jiitu ak bàyyi yi jiitu ak yonent yu baax ya bisu àjjuma ju ne ñu wan leen li waa suuf di jëf. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon yow mi nga xam ne sa baay ci mbaax la nekkoon di def lu baax dëkk ci, jàngal la lu baax, yar la ci nga koy def ci wetam, mu koy gis buy dem ci jàkk ji yóbbul, buy jàngal quraan nga toog ci wetam mu jox la jukki ngay jàng, lépp lu muy def lu baax fexe na ba entraîné la ci, yàlla dogal mu jiitu la génnaatuna. Soo wàccee lu baax loolu ba nekk ci lu bon itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi àjjuma gu ne daneen ko wan bon googoo nga nekk. Su ko defee nag mu koy naqarlu. Foofu mu nekk ci barzax mu ngi koy tiislu di wax ni sama doom ji de li mu nekkee neexul, sama doom ji de li mu nekkee neexul. Waaw, di ko tiislu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax, yonent yi ndeyeeg bàyyi yi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon gi waa adduna nekkee. Moo xam seen i doom la, wala seen i mbokk la, wala seen i wëllëre la, wala seen i dëkk la. Nee na bu fekkee nag lu rafet la luñ leen won ci seen i jëf, nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam, mu gën a belli, gën a leer, gën a naat. Waaw, kon yow gone gi nga xam ne sa bàyyi dafa dëgg, nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax, nee na guddi ajuma gu ne ñu wan ko sa lu baax loolu, mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat, kanam ngay gën a belli, muy bëgg ci ay morom. Di leen wax ne ah, sama doom de tabaarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla fayal, ndax moo di gën ji mbindeef. Yàlla ko jox jawami'ul kalim, mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool, te làmboo maanaa yu am solo te yaatu, làmboo njariñ yu bari. Nee na tuftaxu abwaabul janna yowmal ithnayn wa yowmal xamiisi fa yuxfaru fiihima li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kaanat baynahu wa bayna axiihi shaxnaa fa yuqaalu andiru hadayni xata yastaliha. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bunti àjjana yi nag nee na danañu ko ubbi bisu altine ak bisu alxames. Nee na

nena lu say bakkar bari bari bari nena dana ñu lako jéggal waaw dana ñu la jéggal say bakkar fek bokalé wok yalla muna ba mu def nit ko xamni nena xolo dafa dox digënté mak mbokk julita mana yow mi nga xamni sheytaane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram nenen ñaar ñooñu de kenn du len jéggel bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alsuus nax man kay bu ñu re jéggel ñooñu amna kaddu bu len di wax naan len xaar len ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggel len su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du len jéggel motax ñu ni ñaar ñi xulo ti jubo wuñ ku ci ñëk dem bar sax te jubo amul neena ñom ñaar ñu seen aljana wuuru seen aljana wuuru mo taxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku xeerul la ci islahu dhatil bayn modi defa digeunte yi digeunte yi sheytaane yaq yaronte bi daan na ci def liggey bu reuy ndax xamne sheytaane li mu bëgg modi xol yi feewalu su toxolu julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث من كن فيه أعواه الله في تنفيه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نتنجني نينا نتجيكو مني كما نكتيو نينا يالا تبقم نينا مولي أوف تكنا مبقم تيلا بقم غبوك تغاي بقم nena itam mo wasare la yermandel dugal la aljana nit ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu wo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari mu ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jeugal wa jeugal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ah tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytaane bu ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne bu la joxe nga sant ni togn la nga meuna fayu jegalé ñu bo lay jé yalla dañu la boole ci ñu muy oof wasare yermandem ci ñu mu ne ki len ñettel muy ki nga xamne su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy no gifal meram waaw meram du déporté mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ci lox ya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu ciir yu reuy ëlëk yam xéx ñu nit ñooñu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu sallallahu alaihi wasallam dalu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yantu bi dana ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar té du lu tit yalla daf len di régler régler bo royef té jappanti té itam gan adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw dëgg ci bu modi bu la yalla maye

0: tukk lu wuyu neena taxena moy premier bi bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñepp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena lolé itam dara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak war way bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de tarangay julit bi kon ñett yooy julit ci julit rek la jekk sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu allahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيتني نانا كيب كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيتجيكوي مونتي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggu talal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd bu kenn ñi mu wut jëgë ndox bi neena yow nga dal di jog japp ci waxtu woo fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la kéral ci subhanash neena itam di dox di dem ci jakki di julli ci suba la lu tisbaar la lu taksaan la wala timis la wala gel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma si am yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonte sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتنى عن الني يالدك ودلو دفقين نعم نعني عن القبار قل ين وركتي دي لن نعم داخ يالد دو دلو سنع نعني عن القوي تكي يعني يومي تكي تكي فراتا تكي بوخم دي تكي موي ونعني يالنا نعني عن القوي تون waaw yonte bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu toñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga ak ku ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga ak ku ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan nga waaw ndax ñaanu ku ñu toñ yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihin al abdu raqaib addunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmentee ci àdduna ak al akhira nee na assabru ala al bala yàlla tegal musiba bu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéwal fii ci àdduna ubbil la xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaate ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlla xam nee na itam wa duaa fi raxa ngay borom alal sa dara jeexoo yalla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekki nee na ca jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte mu ñu ñu dund ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee xam bu ko dellu si dafay nangu amal ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci jullit bi waaw waaye ni ki yàlla may la alal ji bëri dafay fàtte di ko di ko ñaan ci xewam boobu mun a def ndeke loolu itam dafa am lu rëy ñuy def ci nit nee na salaatun yusafina lak wudda axi yusallimu alayhi ida laqaytahu wa tubassiru laku fi majlis wa tadruhu bi ahabbi asmaihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañuy nit di ko ngir nii nee na ku àndal ci nit di ko noonu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu nekk asalaamaaleykum
1: ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na texe nga moo premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa itaamu aljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la wala tisbaar la wala takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci mëskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñépp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arache yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu da'awaatin mustajabaat da'watu saa'imi wa da'watu lmusaafiri wa da'watu lmadloum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki ene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nang ene ñaanu ku ñu togn waaw lan ci bi daan wax ne moy teñiku len ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gisul yalla da na ñu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي نيو خامني جامبي من نتي امي خممتي في ادنا الاخره نينا الصبر على البلاء يالا تجل مصيبه مومنكو نينا لولو داي تخ نينا yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci akhirah neena war rida bil qada nangu dogalu ci yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhirah neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay dom tabarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw te ñu bari ñu yalla defal taranga fatina ma di ñu julli ji ci jàkki waaw barab yu baax yépp jom bu neen fa dem ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jàkki ji soga delu ci julli ji waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogum la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi ila laqitahu wa tuwassi'u laku fi majlis wa tad'uuhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ne ko assalamu alaykum bayil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa mulleri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg biñ ko yegg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolu day tax sa mbokk mom soppali gëdël neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram waaw ci tour yu gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou fo dajé mom né ko muhammad amna ko tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wonu safant waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatu lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi
2: nga ñëw ne ko Safiya, kon fexe bay wooyee sa mbokk jullit ci na turum gën a rafete, nee na day tax tabarakallahu ko ko bëggal. Même sax boo ko wooyewul sax turu dëgg-dëgg, waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabarakallahu ku tudd Mohammed wala ku tudd Modou, maanaam Modou mooy Mohammed rek, wante nga ne ko gën ji mindeef. Waaw gën ji mindeef, waaw nga ne ko njool màkk. Xam nga yaa ngi koy wooyee tur yu tabarakallah tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp. Waaw gën la bëgg gën la sopp. Waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanabadu bil alqaab waaw bi sa ismul fusuqi baad al iman, yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi. Waaw waaw sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la, ñu tuddee ko Mohammed wala ñu tuddee ko Ibrahim wala ñu tuddee ko Moussa wala ñu tuddee ko Yaquba, yow mu nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu athée wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppoowul tabarkallah ak wax ju rafet, nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleem nee na daal ñett ngi ni nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na ko nekkal bu bëggal, bu dee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne, su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëggal, su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëggal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana xuluqun yaishu bihi fi nnas wa waraun yaxjuzuhu an maxarimi llahi taala wa xilmun yarudduhu an jahli ljahil. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett gi ni itam nee na ku mu nekk ci yow nee na fokk yàlla fay la, nee na itam fokk sa ngëm mat. Mu ne ñett yooyu muu di nga fexe ba am jikko ju tedd jooy jëflanteeg dégg nga say mbokki jullit. Waaw jikko yu tedd maanaam fexe ba am yarag teggin, yarag teggin, te bu ne yarag teggin rek mooy makaarimul axlaaq. Nga fexe ba am yarag teggin booy jëfantee tabarkallah ak nit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ko yar te rafetal na yaram, dellu wax ne itam nee na yar moo gën lépp. Nit mën na am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toroxam, nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxam, nit mën na am juddu ñu boole ko juddoom toroxal, waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ku ko amul. Yonente bi nee na kon fexeel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la, jikko ju tedd la joo dunde dégg ak sa mbokk jullit ñi. Nee na itam fexe ba sàmm moytandiku bakkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom. Nee na fexe itam ba lewet, waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngay xulóo ku réer wala tumaari jaahilam fa tataaba bul weranteeg ku réer, ndax werante boobu daf lay sonal. Kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp, ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppee Cheikh Amady Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mënu ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma na xari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man di tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sa baat sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bopp bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ayeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waa joo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñu wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk. Su fekkente ni itam musiba dal na leen, ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. ñu ne Rome la woon, yaayam nag doomu Luut moom moo ko juroon, te Luut itam nekkoon yonent. ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donno alalu baayja. ba mu donnee alalu baayja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. mu daan digle lu baax di tere lu bon. waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ciy jëfandiku. sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla, di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li'ibadika fi sijni ad-dunya fa kayfa ataayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Muneko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fas yene lañ ci ganalé. Muné mom Ayyub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayyub xolam musuta saggan ci sant xewal yi ko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla di ko sant. Neena nak Iblis bi mu xolé melo

na ayuba li mu amone ci nak ak beuy ak xar ak li mu amone ci alal ken xamul nu mu tollu te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi almasjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik وقد أرسل نارا من السماء على جميع أموالك فلم يكلمه حتى فرغ من صلاته إبليس بمو نيوي تي أيوب داف نيكو ياو دا ياغي تاخو مونكو فيك تي جاك جي موي جولي مونيكو ياو دا ياغي نيك في دي جولي دي جامو سا بوروم تي ياغي إيسا علال ييب ياخونا نдах يالا ميغي جامو يبالنا سفر مو جوغي تي كو اسمان نيو ليب لو امون تي علال lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem pe julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane fi aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis daldi jog xamné personne xamné ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena ibe yonti yalla ayuba amone fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye lele duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa kër fokk ñom ñoy dajalo dem ci kër kenn ci seen frère yi ñu añé fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen kër mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yep daldi fatu genn aduna de nga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yep de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba pare lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax nan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la mangi sant bour bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jaaré ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say doom yépp deenen mu ne ko yalla mako joxon nangu nako moko sañ légui nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer jullem mo dal di ñew
daldi euf duggal ngelawal sheytaane ci ay noppam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytaane daldi koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra légi yonentu yalla ayuba nek ci fièvre bobu fièvre di metti lol mbokam yépp daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul lutul ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennen len ndax wax ne fièvre bi day walé comme fièvre bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ go for muñ go xamanteni muñ go yemel waye bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki ci xaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku ci xaan waye nak kum giñ nga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba fièvre bi metti febar

0: yalla lañu yakkar
1: dunya
0: yalla kenn la
1: dunya
0: alhamdulillah.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta li amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julli di ok deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la chakk fihi an ixtiraa al wasaa'il al i'laamiya al xaditha kal idaacati al mar'iya wa gayriha tucaddu min arqa ma wasala ilayhi al caqlu al bashari fi al casri al xadiid gayra an aladi yajibu an laa yakhfa calayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'laamiya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Gayra an alladi yajibu an laa yakhfa calayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تييو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alcilmi wa tathbiti alcaqidati alislaamiya wa tadciimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiili alxaadir biamjaadihi wa taariikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نا ني جيفانديكو كو سي اي ييوين ني تيم ني جيفانديكو كو سي يو سوديني دنج كو جيفانديكو سي تساري خام خام سوديني دنج كو جيفانديكو سي سوخات نغم يالا سي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam ci di mu te moy doomu julit ni amma idha stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيكنتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak bévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme yi li ci ëpp wala ñu xor radio bi li ci programme yi li ci ëpp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay Tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci ak ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mœurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu démé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi ak filmu la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak filmu bu demeni ki Dallas ak Dynasty ak filmu bu demeni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di filmu yu nga xamne filmu yu indigne la filmu yu honte filmu yu sadique filmu yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina filmu bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té filmu lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé en mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu ne ñu ne ray nañu nit ci barab sangam te lolu doomu Senegal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ ne media bi jumtu kayu ñaari ñawgal mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fofna ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téggewul fenn xéti mbëggel yo xamné téggewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñuy tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lool rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toge di setan film ba leg leg dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jiss dara def ci dul bax wala sax ñu fay tele ba ndax kers guñu am ci seen kanamu njaboot danaka legi kenn mënatu la tok di setan tele ya sa njaboot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu legi nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokku di setan lu ñaaw lolu nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc maynal lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarkallah yu yàqu yoo xamante ni dëppoo ak l'islam ak yéene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla. Mu mel ni kon bu ñu xoolee programme yooyu yëpp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla si programme yi la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organiser, gàmm yi di gàmm Khadir, yi di gàmm Mourid, yi di gàmm Tidiane, yi di gàmm Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñu mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax gi gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbee alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day wote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamne sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci ko sen bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci bi rew mi té itam jaadul ñi nga xamanteni ñoom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dan ko gas di sul yeneeni xet yi dan jël boom di tak ci batam di ko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na di ko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxene war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dañu len ko indil té itam dañu ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mise dañu taf seeni nopp tokki seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol sen dal nangotu ñu tok seeni kër jigen ña goré di te xamuñu seeni bop jigen ña am tar te ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay sen tar ci ay dërëm yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaare wante itam jigen ñi nañu xamne alal moo di buumu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal la lay jaare waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaareel bi jigen la moom lay xëcce tabarkalla goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ni xool na jigen ñi setantal leen jigen ñi ca ñak jikko jongama yey foye sen bop mu tuddé len sheytaane waaw tuddé len ay sheytaane ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ni wërna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bindu deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla musul deng ci ayu sheytaane yoy mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk
lola tax way kat bané al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadt sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal len sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla du mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay dom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yu julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yitte ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudi genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toraxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ne ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اي يو يوننتي بي وخال ساي سخنا اك دوم يو جيجين ييغا ام اك جيجين ييغا خامتيني گم نانو يالا نيي مور سيني تير وا نيي مور سيني تير كون بوكي سوديني تيليفزيون بي مونيي انديل اي خيتي film yu bon yo xamne mu ngi yak suñu société di yak suñu aada di yak njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako te mak ñi leral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su de ni mu ngi yak itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yak bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa massa wax ne gisna ay ideologie joge occident jëm ci ci rewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu ngi lay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu ni waw ndax yak bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ ñangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax
ñu sétan film yoy di am wala complexe buñu am bok ci tuba bi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonenti bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekenteni ak ñame ngi ci ñun su fekenteni ak njambaram ci ñun su fekine itam ak ngeema ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société jak su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonenti bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekke suñuy bayyi daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dédét yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne ibna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéen li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis ne kon yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko kom aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la li nu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnentibi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khayrat ñeukent leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul
l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Senegal gi yel nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jëmono lendeum lendeum ma ngi lay ñaan gox bi di Senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajidi mithla ma bihi qala fi al-isra'i nadratu hashimi nax shaytan mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay yi nga xamanteni ñu ngi jëm ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol du gëna ba ci kërru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi epuna ci ngi ngank rewmi nopi gi epuna ci ñom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangale te depp wut ak diine ñi ngank rewmi war nañ ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu gay bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu gay wi ñaarël bi modi lamiñam jumtu gay wi ñettël bi modi xolam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi